0: Liêm nó
1: bỏ cà rốt
0: cô ấy đã yêu ra ngôn ngữ của mình mà cô với si vết máu nên kén này có thể thì tanpa tidak rembukan malah sing tok sawang ki waduh banget kowe ki mikir apa
1: Mbok
0: piye
1: pikiranku pancen temlawu tak rasake kaya-kaya udah pungukro kaya wis ora nduwe pengarep-arep neh aku kepengin seneng mbok
0: lho parsien aja kaya ngono kuwi rembukmu saiki coba tak pikir ya kowe kuwi isih enom.